0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Cine e oare?

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, de ce laptele stare un strai de smântână?
1: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
3: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
4: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
3: Iupi! Unifest!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Decebal. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl vom cunoaște pe unul dintre cei mai mari regi ai dacogeților, neînfricatul și mărețul Decebalus, al cărui nume însemna 10 urși și arată puterea și curajul său. Dacă ajungeți la Roma, nu uitați, vă rog, să vizitați colinele Chirinale din nordul vechiului Forum Roman. Acolo tronează columna care prezintă războaiele de cotropire ale împăratului Traian în Dacia, adică la noi acasă. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui Decebal. El a înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii pentru a șocroti poporul. După asasinarea lui Burebista, în anul 44 înainte de Hristos, triburile dacogete nu mai rămân unite în uniunea statală în care le adunase regele Zeu și care se întindea de la Carpații Păduroși până la Munții Hemus, adică Balcanii de astăzi, și de la Pontul Euxin până la Dunărea Mijlocie. Statul se fragmentează în 4, apoi în 5 regate, dintre care cel mai mare și mai puternic se consolidase în Ardealul de azi. Născut între anii 55-60 după Hristos, fiul al lui Scorilo și succesor al lui Duras Diurpaneus, Decebal ocupă tronul Daciei în anul 87 după Hristos, într-un moment în care Imperiul Roman era stăpân de jur împrejurul Mediteranei. Italia, Hispania, Galia, tot nordul Africii, Grecia, Asia Mică și Siria erau ocupate de romani, care își doreau acum să cucerească și pământul neînfricaților daci. Odată ajuns rege, Decebal întărește armata și statul dac, stabilind legături cu popoarele vecine. Dacia era din nou mare și unită, cu frontierele cuprinse între Dunăre, Panonia, Nistru și Carpații Păduroși. Încă din primul an de domnie, Decebal este confruntat cu o situație dificilă. În vara anului 87, o armată de 5-6 legiuni, secondată de numeroase unități auxiliare și comandată de prefectul pretoriului Cornelius Fuscus, traversează Dunărea înaintând, probabil, pe Valea Oltului. Într-un defileu, poate la Turnul Roșu, Decebal surprinde într-o capcană forțele romane, în luptă căzând însuși comandantul roman. Prizonieri, trofee și stindardul legiunii a 5-a laude sunt aduse de Decebal în Munții Orăștie. În anul 88 după Hristos, armatele romane calcă din nou hotarele Daciei. De data aceasta, legiunile erau conduse de generalul Tetius Iulianus, care invadează Dacia pe la Porțile de Fier. Lupta care s-a dat la tape a fost una extrem de sângeroasă, cu nenumărate victime în ambele tabere. De aceea, în anul 89 după Hristos, pentru prima dată în istoria sa, Imperiul Roman este nevoit să încheie o pace umilitoare, care va dura 12 ani. Stăpâna lumii era obligată să-l recunoască pe Decebal, rege al tuturor triburilor dacogete, și să-i plătească despăgubiri în sume de bani, să-i asigure ajutoare militare, tehnică și mașini de război, să-i trimită ingineri și constructori care să-i ridice cetăți și forturi, în condițiile în care regele dac nu restituia nimic din prada de război. La 25 martie, în anul 101 după Hristos, împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase și pătrunde prin Banat în Dacia. La tape, în vara anului 101, Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Crâncena și îndelungata bătălie se încheie însă cu victoria romană. Spre sfârșitul anului 101 după Hristos, Decebal și-a întărit alianțele cu sarmații și a pregătit o ofensivă.

de proporții prin care urmărea lovirea armatelor romane din sudul Dunării și tăierea căilor de aprovizionare pentru legiunile aflate în Dacia. Din nefericire, pe când traversau Dunărea iarna, gheața a cedat datorită unei încălziri bruște a vremii, iar o mare parte din armata formată din daci și sarmați a pierit înecată în apele Istrului. Tragicul moment este imortalizat pe columna din Roma. În toamna anului 102 după Hristos, îndârjita rezistența lui Decebal îl obligă pe Traian să încheie pacea cu regele dac. Pace înțeleasă însă de ambele tabere doar ca un simplu armistițiu. Din ordinul lui Traian, Apolodor din Damasc, cel mai vestit inginer al epocii, înalță între Drobeta și Pontes, în anii 103-105, un durabil pod peste Dunăre, socotit ca fiind una dintre minunile lumii, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105 după Hristos, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continuu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din munții Orăștie. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmisegetuzei. În ciuda eroicei rezistențe dace, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. Dar podul peste Dunăre, ridicat de romani, minunea lumii antice, va fi dărâmat tot de un roman, din ordinul unui succesor al lui Traian, de teamă ca acesta să nu fie folosit de alți nevălitori. Unul dintre pilonii acestui pod se mai poate vedea și astăzi în Dunăre, la Drobeta. Pe columna lui Traian, aflată la Roma, puteți vedea, ca în benzi desenate, toate fazele războiului dintre Traian și Decebal, precum și portul și armele ambelor tabere, portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară. Iar dacă treceți pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, n-aveți cum să ratați statuia lui Decebal, ultimul rege al Daciei. Este înaltă de 55 de metri și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Are cu doar 6 metri mai puțin decât Statuia Libertății, dar cu aproximativ 10 metri mai mult decât înălțimea legendarului Colos din Rodos. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Decebal. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș!
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou, Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
7: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele.
8: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
9: Dacă becurile ar vorbi atunci când le aprinde, ce crezi că ți-ar spune? Dar când le stinge?
10: Becul dacă îl aprinde zice să-l sting, dacă îl sting îl zice să-l aprind.
11: Când îl aprind, îmi spune bună dimineața. Când îl sting, îmi spune noapte bună.
12: Când aprind becul, mi-aș spune, stingem înapoi că mi-e somn. Și dacă îl sting, îmi spune ca să-l aprind înapoi, ca să se joace.
13: Când l-aș prinde, ar spune, salut șeful, bună dimineața. Și când l-aș stinge, mi-ar zice, nu șeful, te rog, nu mă stinge.
14: Becul mi-ar spune, bună seara. Când îl sting, mi-ar spune noapte bună.
15: Becul meu, dacă l-aș aprinde dimineața, mi-ar zice, m-ai aprins în această dimineață. Dacă eu l-aș stinge, el mi-a spune, noapte bună, ne vedem mâine.
8: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Mami, de ce laptele ăsta are un strai de smântână?
3: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ție ce-ți place să plantezi?
6: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
9: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună, Iți, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
4: Bună, Iți, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani. Și are un gând. Și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest. Iupii!

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cutia surprizelor.
5: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
8: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itty Bitty la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iupi!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul.

0: literei I de la Ion, scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
1: super,
0: dacă scriem Ion pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu, nu mă rog de câte ori a cântat cucu.
2: Nativ artist.
0: Wow, bravo! Corect!
2: Ne gândim la același Ion, nu?
0: Da, prietenul nostru. Ei, dar știți ceva?
2: Ce?
0: A, vreau și eu să scriu pe hârtie Bici să văd ce scrie acolo despre mine.
2: Hai, scrie Bici și eu mă gândesc.
0: B-I-T-S-Y.
2: Deci, Bici, da, scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
0: Wow, mulțumesc.
2: Bici,
0: da,
2: vreau și eu.
0: Ce vrei, Cioco?
2: Nu, Bici, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
0: Ok.
2: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
0: Bine. I, T,
2: S, Y.
0: Ok. I, iubitoare, T, telurică. S, simțitoare. Y, A, face măgarul.
2: Hai, mă, Bici, mai puțin! Bici, mi-a place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
0: Da, așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre
2: da,
0: tine.
2: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
0: Și vezi cum te vede celălalt.
2: Wow! Bici, you are the best.
0: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții.

0: spargem vreo 2-3.
1: De ce pisica se spală pe față?
2: Pentru că e murdară!
3: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
0: Cine toarce și ciorapi nu face?
4: Pisica?
2: Da!
4: Ce miaună și nu e pisică?
0: Un cățel care se joacă imitații animale?
4: Nu.
0: Un robot?
4: Nu.
0: E un motan?
4: Da.
3: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
5: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
4: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
8: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminesciene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: viață. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 35Z4000X. Itzi și Bitzi călătoresc printre stele cu nava Zorar. Zimitot, adică eu, îi anunță că au primit un apel. Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax. Care este misiunea?
3: Despre ce este vorba, Maiaman?
2: Plecăm imediat să înlăturăm pericolul.
1: Mă tem că de data asta nu e chiar așa simplu. Bartarii au trimis o rachetă spre planeta Zizilon. O rachetă de mare putere, care ar putea distruge planeta Zizilon.
2: Și care e problema? Mergem, o interceptăm și o distrugem.
1: Măcar de-ar fi atât de simplu. Am trimis deja apărătorii galaxiei Xarazon să o intercepteze și să o distrugă. Dar a fost imposibil. Racheta are un avantaj de duraton. Este un material care nu poate fi nici măcar zgâriat.
2: Ce ne rămâne de făcut?
1: Nu mare lucru. Deocamdată ce trebuie să faceți voi e să luați imediat legătura cu înțeletul Lamar. S-ar putea să aibă el o soluție. Sper să reușiți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Zimitot, repede, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar.
0: Aveți legătura.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Lamar.
4: Am înțeles că Maiamanul Zamax v-a povestit despre racheta care amenință planeta Zizilon.
2: Da? Și ne-a spus să luăm legătura cu tine.
4: Eu i-am cerut. Să vă spun despre ce este vorba.
3: Suntem urechi și antene.
4: După cum știți, de mult de tot, în galaxia Xarazon au trăit protozonieni.
3: Protozonienii, civilizația din trecut,
2: care avea o tehnologie cu mult mai avansată decât tot ce se găsește azi în toată galaxia Xarazon.
4: Da, eu am reușit să decodific un fragment dintr-un manuscris protozonian. Aici scrie că doar flexinul poate găuri aliajul de duraton.
2: Grozav! Dacă reușim să facem o gaură în carcasa rachetei Vartare, este ca și distrusă. Băgăm înăuntru grenade atomice și... POF!
3: Dar ce e flexinul și unde-l găsim?
4: Flexinul se află în jungla de pe planeta Gemozon. Mai mult nu am putut să descifrez. Noi nu cunoaștem foarte bine limba protozonienilor și nici manuscrisul nu s-a păstrat într-o stare foarte bună. Eu presupun că flexinul e o armă secretă care a rămas din cine știe ce motive în jungla de pe planeta Gemozon.
3: Înseamnă că misiunea noastră e să ne ducem pe planeta Gemozon.
2: Să căutăm flexinul prin toată jungla până dăm de el.
4: Exact. Trebuie să vă duceți urgent. Nu știm cât vă va lua până să găsiți flexinul. Între timp, racheta Vartară se apropie tot mai mult de planeta Zizilon. Hai, mergeți. Eu nu vă mai rețin. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai stai, Zimitot? Doar ai auzit! Du-ne în cea mai mare viteză pe planeta Gemozon!
0: Am înțeles.
3: Dar nu înainte de...

0: foarte bine.
1: Zimi tot fă-ne legătura cu Maiamanul Zamax, fă-ne legătura cu înțeleptul Lamar, zimi tot cu toată viteza pe planeta Gemozon, zimi tot în sus, zimi tot în jos, dar când e să cântați cântecul de luptă, mereu uitați de mine.
2: De fiecare dată îl păcălim și el tot crede că uităm de el. Hai să-i cântăm!

0: spiritul rău să-ți întunece mintea, Varsar.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Raportează. Ce noutăți îmi aduci?
0: Întunecimea ta. Racheta de Duraton s-a apropiat deja foarte mult de planeta Zizilon. Au încercat să o doboare prin toate mijloacele. Normal, nu au reușit. Sunt disperați. Au aflat că Duratonul nu poate fi distrus.
1: Îmi imaginez ce trebuie să fie acum la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Cred că e o panică grozavă. Alergă toți ca furnizicii care încotro.

0: Ce mare e jungla asta!
1: Așa e! Am văzut-o de sus din nava Zorar înainte să aterizăm. Cred că se întinde pe toată planeta.
0: Și cum o să găsim noi flexinul în toată jungla asta? Nici măcar nu știm ce căutăm.
1: Dacă stăm pe loc, nu avem cum să-l găsim. Așa că, hai, la drum! Pe aici, prin poiana asta, uite, pe aici.
0: Hai! Stai! Ia, uite! Ce ghemotoc de plana! O fi viu?
1: Nu știu. Hai să vedem.
0: Ce planiță albă și moale are. Nu mă pot abține să nu-l
2: văd. Ce-mi place. Și pe burtă te rog.
0: A vorbit. Ce m-a speriat.
1: Uite ce botic mic și negru are.
2: Dar tu de ce nu mă mângâi? Haideți amândoi! Vreți să vă jucați cu mine?
1: Am vrea, dar ne grăbim? Noi avem o treabă importantă de făcut.
2: Ce treabă? Ce? Voi aveți antene în loc de ghemotoc. Voi nu sunteți ghemozon?
1: Ghemozon?
2: Da, locuitorii planetei ghemozon.
1: De ce li se spune ghemozoni?
2: Pentru că toți au un cap. Dar mai bine îmi spuneți cine sunteți voi. Veți afla mai târziu cine și cum sunt ghemozonii.
0: Noi suntem Iți și Biți de pe planeta Zizilon. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan.
1: Și am venit aici să căutăm un flexin. Deși nici noi nu prea știm ce e aia.
0: Dar tu cine ești? Cum te cheamă?
2: Eu nu știu nimic. Eu sunt mic.
0: Atunci o să-ți spunem, mami. Cum să-i spunem Biții?
1: Toți suntem pe planeta Ghemozon. El seamănă cu un ghemotoc. O să-i spunem ghemotoc. Îți place?
2: Îmi place.
1: Dar știi cumva unde putem găsi flexinul?
2: Da, știu eu unde e. Veniți după mine.
0: Haide, te urmăm.
1: Și cine mai locuiește pe planeta asta în afară de tine?
2: Ghemozoni! Da, dar sunt cu toții așa de serioși. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Voi sunteți mai, nu știu cum, mai altfel.
0: Nouă ne-ar plăcea să ne jucăm cu tine. Din păcate avem altă treabă. Trebuie să găsim flexinul.
1: De fapt, ce e flexinul ăsta? E o armă secretă?
2: Da, e o armă secretă. Uite, trebuie să o luăm în direcția aia. Poți să te rog ceva?
1: Da, spune.
2: Dacă tot mergem în direcția aia, aia, da, aruncă-mi, te rog, un băț acolo. Eu fug după el, îl iau, îndinț și-l aduc înapoi. Și pe urmă să mă scalbi pe burtă și să mă lauz, da?
1: Bine, uite, prinde!
0: Ce drăguț e! Îmi amintește de Ruf Ruf, cățelușul lamei.
1: Numai că Ghemotoc vorbește.
0: Dacă ar putea vorbi și Ruf Ruf, oare ce ar spune?
1: Îți spun eu, ar spune exact ca Ghemotoc. Aruncă-mi bățul, scarpină-mă pe burtică.
3: Am adus bățul. Uite, scarpină-mă pe burtică și mă aruncă odată. Hai, scarpină-mă, scarpină-mă.
1: Bine, te scarpin. Dar mergem de atâta timp. Când ajungem la flexin?
2: Uite, e după stânca aia mare. Hai, aruncă bățul în direcția aia. Hai. Din 3 aruncături de băț am ajuns.
1: Bine,

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, mai ales în aceste momente de mare cumpăr.
0: Maiamane, racheta de Duraton se apropie din ce în ce mai mult de noi. Am încercat să o distrugem prin toate mijloacele, dar a fost imposibil. Duratonul nu poate fi distrus de nimic, nici măcar de torpilele fotonice. În curând, racheta va lovi planeta Zizilon.
1: Pentru asta trebuie să treacă mai întâi prin câmpul energetic de protecție al planetei pe care l-am instalat noi.
0: Va trece cu siguranță. Am testat deja. Duratonul nu poate fi oprit de niciun câmp energetic.
1: De la înțeleptul la mar, ce vești ne duci? A reușit să deșifreze manuscrisul produzonian?
0: Parțial. Acolo scrie că doar flexinul poate distruge Duratonul. Nu am putut afla ce este acest flexin. Presupunem că e o armă secretă lăsată de mult de către protozonienii în jungla de pe planeta Gemozon.
1: Ăsta e un lucru bun. Trimiteți de grabă niște apărători ai galaxiei Xarazon pe planeta Gemozon să caute flexinul.
0: Iții și cubiții sunt acolo și scormonesc jungla.
1: Foarte bine. Aveți vreo veste de la ei?
0: Încă nu, Maiamane.
1: Sper să-l găsească repede. Nu mai avem mult timp la dispoziție.
0: Te vom ține la curent cu toate noutățile, Maiamane.
1: Așa să faceți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: ajută. Abia mă mai pot ține după el. Aleargă exact ca rufrus.
1: E foarte bine. Ai uitat că ne grăbim?
0: Nu, nu. Nu am uitat. Gata, gata, uite. Am ajuns după stâncă.
1: Dar unde e flexinul? Aici nu e nimic.
2: Am uitat eu. Nu mai e aici. Unde o fi? Ah, e în capătul celălalt al zumblei. Hai, hai, repede. Hai, ține ajunge prima la copacul ăla.
0: Stai ușor, nu mai pot.
1: Gemotog, noi nu avem 6 picioare ca tine. Și nici nu ne putem rostogoli așa cum faci tu.
2: Hai, aruncați-mi bățul și eu mă duc să-l aduc înapoi. Hai, hai, hai.
1: Bine, dar hai repede. Ne grăbim.

0: Spiritul rău să-ți întunece mintea, stăpâne.
1: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune! Racheta mare foarte puțin și trece prin câmpul energetic al planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Foarte bine! Dacă distruge planeta Zizilon, în scurt timp vom cuceri toată galaxia Xaravon!

0: mergem de o grămadă de timp și nu mai găsim o dată flexinul ăla. Nici nu știm cum arată.
1: Încă puțin, încă puțin. E după dealul ăla, e după deal.
2: Nimeni mi-a spus asta. E după dealul, celălalt baie în valea. Aia, ba după stânca, aia.
1: Ce-a fost asta?
0: Uite acolo, un meteorit în iarubă. Încă fumegă.
1: Încă unul. Și încă unul.
0: O ploaie de meteoriți. Să ne ascundem.
3: Hei, copii! Da, voi! Veniți imediat în adăpost.
1: Cu noi vorbește?
3: Da, cu voi. Veniți imediat aici în adăpost. Începe ploaia de meteoriți.
0: Repede! Hai, în adăpost! Mulțumim!
1: Stai! Unde-i Gemotoc?
0: Ai, uite-l afară! Gemotoc! Hai aici! Să nu te lovească meteoriții!
1: Ce?
0: Cum? Iti, tu vezi ce văd eu?
1: Nu știu ce vezi tu, dar eu îl văd pe Gemotoc cum roade meteoriți.
0: Asta văd și eu!
3: De ce vă mirați? Așa fac toți pe planeta Gemozon. Fiecare locuitor are câte unul pe care îl poartă pe cap. Se prinde cu cele 6 piciorușe de capul nostru și când ne prinde o ploaie de meteoriți, ne apără!
0: Cum?
3: Păi cum? Cum se apropie un meteorit de capul nostru, el îl ronță imediat, așa cum face și acum. Fără ei, nu ne-am descurca. Pe planeta noastră plouă zilnic cu meteoriți. Flexin! Flexin! Hai băiatu! Ajunge! Hai aici! Vino încoace!
1: Uite-l că vine!
0: Hai și tu aici! Cum i-ai spus?
3: Flexin! El e Flexin!
0: Cum? Gemotoc e Flexin?
3: Da! Așa îl cheamă!
0: Dar nu, ne-ai spus că nu știi cum te cheamă!
1: Păi altfel, nu ați fi rămas să ne jucăm în junglă! Și a fost așa de frumos cum mi-aruncați voi bățul!
0: Adică tu ești Flexin? Înțeleptul la mar ne-a trimis pe planeta Gemozon să luăm Flexinul. Cu ajutorul lui să oprim racheta vartarilor care se îndreaptă către planeta Zizilon. Dar cum poate el să găurească Duratonul, materialul din care este făcută racheta?
3: Foarte simplu, îl roade, așa cum roade și meteoriții. Are cei mai duri dinți din toată galaxia.
1: Dacă știam de la început.
0: Hai repede! Poate mai avem o șansă să prindem racheta vartară.

0: Am ajuns din urmă racheta.
1: Iți, da, uită-te repede pe hublou. Uite! Ua! Ce mare e! Zi-mi tot, lipește nava zorar de rachetă.
0: Acționez electromagneții. Țineți-vă bine, ne lipim de racheta Vartare. Gata, ne-am lipit.
1: Acum deschide ușa de siguranță.
0: Am deschis ușa.

0: Gata, am închis ușa. Acum dezactivez electromagneții. Ne desprindem de racheta Vartare.
1: Zi-mi tot! Cu toată viteza, ne depărtăm de rachetă. Grenadele cu explozie întârziată o să explodeze dintr-un moment în altul.
0: Țineți-vă bine, accelerez!
1: Au trecut 100 de zizi secunde! Uitați-vă pe geam!
2: Uite racheta! Dar de ce nu explodează?
3: Gata! Am scăpat de racheta Vartare!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Manezamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce vești mi-aduci?
0: Foarte bune, Maya Mane. Racheta de Duraton trimisă de Vartari a dispărut pur și simplu de pe radar. S-a făcut un punct luminos și pe urmă a dispărut. Probabil a explodat.
1: Era și timpul. Încă puțin și ar fi ajuns pe planeta Zizilon. Înseamnă că Izzy și Biții au reușit să găsească Flexinul și să distrugă racheta.
0: Maya Manezamax, ai legătura cu Izzy și Biții.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maya Mane.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Gata, Maya Mane. Racheta Vartară nu mai există.
1: Știam eu că o să reușiți. Spuneți-mi și mie, ce e Flexinul? Cum arată?
2: E aici cu noi. E un animalus plenos ca un gemotoc de blană. E foarte zucăuș.
4: Acum mergem în jungla să ne jucăm?
2: Mergem! Merită o joacă grozavă!
4: De-abia aștept!
3: L-ai auzit tu, Maya Manezamax? El e Flexin. El a reușit să facă o gaură în carcasa de Duraton a rachetei. Pe urmă, am băgat grenade explozive pe acolo și... puf! Gata, racheta Vartară!
1: Ați făcut o treabă grozavă, copii. Galaxia vă e recunoscătoare.
2: De fapt, nu nouă, lui Flexin.
1: Bravo! Acum duceți-le înapoi în jungla de pe planeta Gemozon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul!

0: Lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum te aștepți. Au crezut că flexinul este o armă performantă, când colo era un animal cu puteri nemaiîntâlnite. Dar nimic nu-i mai surprinde pe iții și biții. Au rezolvat și de această dată misiunea. L-au dus pe Flexin înapoi în jungla de pe planeta Gemozon, așa cum i-au promis, și s-au jucat cu el cu bățul. Când era joaca întoi, a trebuit să-i întrerup. Mi-a părut rău, se jucau așa de frumos, dar ce să fac? A trebuit să le fac legătura cu Maiamanul Zamax, care tocmai îi chema pentru o nouă misiune. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
3: Baterele Rouri Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
6: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.

0: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

di supereroul ca

0: you're gone.
1: Bună la itty-bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Itty, bună, Bitty! Eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă camera zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă camere, vreau o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uite la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal albastru versus roșu și i-a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier.
3: Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Iți Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
0: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
7: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: 3, 2, 1, yuppi! Yuppi! Saremo in sus de bucurie! Yuppi!
2: Pentru iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Yuppi!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: strigă de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții. De ce nu se duce capra neagră la mare?
0: Pentru că îi place la munte.
2: Știu eu, pentru că îi place la țară. Aba nu, pentru că îi place la oraș.
1: Pentru că e deja bronzată.
3: Bună, Iții, bună, Biții. Ce este verde și aleargă prin pădure?
0: Micul verde de pădure?
2: Frunzele verzi din copaci?
0: O broască rătăcită.
2: A zis că aleargă, Biții.
0: O aleargă, o broască alergătoare.
3: O haită de castraveți.
4: Bună, Iții, bună, Biții. Știți de ce căuiecioara în zbor?
2: Ca să nu se plictisească.
0: Că îi place să se audă.
2: Că e cărăitoare, na.
4: Schimbă viteza.

0: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Irem, am 8 ani și sunt din Popești.
0: Bună, Irem, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este inventatoare, este și magiciană, dar astăzi o să vă povestesc despre inventatoare, pentru că îmi place mai mult să inventez decât să fac trucuri.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o atunci când am făcut o carte din niște fișe imprimate, colorate de mine, de la tata.
0: Și cum ți-ai dat seama că ești pasionată?
2: Păi am început să inventez mai multe lucruri, cum ar fi o căsuță mică, doar a mea, unde mă joc eu cu sora mea, mai multe cărți cu imitarea a lui Gumball și cu o pisică pe nume Pușein și un telefon scuiș și dintr-un burete.
0: Părinții te susțin să faci asta? Sunt bucuroși?
2: Nu, dar când le arăt invenția, ei se miră și spun wow și nu știu, dar acea căsuță mică unde mă joc doar eu cu sora mea, dacă înțelegeți, a făcut-o prima oară tatăl meu și atunci am descoperit să o fac și eu, că e ușor.
0: Vrei să faci din pasiunea ta o meserie la un moment dat?
2: Da, pentru că îmi place foarte mult să inventez totuși și... Visul meu de a face cea mai tare invenție în România este un parc din Lego. Nu știu dacă o să fac din piese mici sau mari, dar nu contează.
0: Cum o să-i ajuți tu pe oameni cu meseria ta?
2: Păi dacă ei vor să inventeze ceva și nu știu cum, o să le spun de ce au nevoie la invențiile mele pe care le știu să fac.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Păi, îmi cam place tot ce fac la pasiunea mea. Mai că uneori când nu găsesc câteva ce-mi trebuie pentru ce vreau să fac eu, atunci nu-mi place. Și încerc să caut și să găsesc alte materiale ca să văd dacă se potrivesc.
0: Ce faci dacă nu reușești să găsești o soluție la o problemă?
2: Pe atunci încerc să o rezolv, nu știu, cumva.
0: Ai un mesaj pentru oameni?
2: Da, le-aș spune că dacă și lor le-ar plăcea să inventeze și să creeze, atunci le-aș da câteva exemple de lucruri de care au nevoie ca să facă acea invenție ce vor ei. Eu am fost Irem, ați ascultat Itzy Bitzy FM și aștept să îmi spuneți dacă vă place să creați și să inventați. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
5: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.
0: S-au

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ciprian Porumbescu. Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa, vă amintiți? Ei bine, sus de tot, în partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de români de la Geto-Daci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei,

0: mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850, anul în care la Botoșani se năștea Mihai Eminescu, preotul ortodox Iraclie Porumbescu se căsătorea cu Emilia Klodnitsky la biserica din Volovăț, ctitorită de Ștefan cel Mare. După 3 ani, pe 2 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, într-o căsuță înconjurată de pădure, venea pe lume cel de-al doilea copil al lor, micuțul Ciprian. Preotul Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian, era un bărbat înalt, bine clădit, cu o barbă lungă, patriot înflăcărat într-o Bucovină subjugată, care-i cunoscuse pe câțiva dintre luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de 7 ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipola lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la Șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu. Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară. Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la serbarea de aniversare a 400 de ani a mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă, iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit. Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Iraclie Porumbescu strigând:
1: "Tată, am cântat Daciei întregi!"
0: Avea 18 ani. La 20 de ani, Ciprian Porumbescu se înscrie la Seminarul Teologic din Cernăuți. Studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc, aflat sub stăpânire habsburgică, studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți Societatea Arboroasa, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasa. 2 ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii Arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stupta și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă, în luna de octombrie. L-au urcat într-o căruță și l-au dus așa până la Cernăuți, iar apa rece i-a pătruns prin haine. Sub haina, Ciprian ținea lipită de piept vioara. În temniță, sunetul viorii lui făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților, iar inima lor să bată ca una. Unul dintre cei mai înflăcărați combatanți în presa vremii, care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați, a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu

0: cu cele aproape 3 luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care Cântecul Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris Unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său:
1: și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauzele frenetice pentru opul meu. Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu. M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum, mai mare decât am aflat-o acum. Numele meu este întemeiat. Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor.
0: Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian:
1: mare lucru! Cântecul acesta nu e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep.
0: Și, strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat:
1: ah, frați mi sunteți!
0: Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită, de confesiune evanghelică, alungată de părinți tocmai în Anglia, la niște rude, ca să uite de iubirea ei nefericită, a trimis o coroniță de flori de nu mă uita, să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune, însoțită de cuvintele: la revedere! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ciprian Porumbescu. Au adunat toate acestea, privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele. PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi! Unifest!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi?
3: Da.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu îl spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochii roși? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu îl spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Da.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu am zis de nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ah, ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: Ai, e foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

Pentru iunie sari în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: spargem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
5: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
4: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat seama, sunt din nou singur pe navă. Iții și Cubiții au plecat până în parc. Ce să fac? Se bucură și ei. Așa că eu rămân singur, ca de obicei. Ah, era să uit. Am scanat din nou mesajele primite de la voi și am descoperit că multor copii le-a plăcut emisiunea cu parfumurile, așa că astăzi vă voi mai spune ceva despre ele. De pildă despre ingredientele naturale de origine vegetală folosite la fabricarea parfumurilor. Parfumul este o creație veche de când lumea. A fost iubit și apreciat, iar în vremea faraonilor chiar venerat. În secolul trecut, de exemplu, parfumerul, adică fabricantul și expertul în parfumuri, Septimius Pise, a fost primul care a comparat aromele cu notele muzicale, considerând că un parfum se construiește asemenea unei piese muzicale complexe, plină de înțelesuri tainice pe care le descoperi ușor-ușor. Planta, cu toate părțile ei, de la rădăcină până la floare, este principalul furnizor de substanță parfumată. Trandafirul, de exemplu. Dar din cauza prețurilor imense pe piața mondială, un kilogram de ulei de trandafir costă în jur de 10.000 de euro, și a faptului că materia primă naturală

0: aură strălucitoare parfumului, aură din care se desprind ulterior alte arome. O altă esență naturală vegetală este bergamota, care de fapt este o specie de portocală mică și verzuie, asemănătoare ca formă cu perele. Cu gust de lămâie dulce și miros curat, profund și tenace, este inclusă în compoziția parfumurilor cu aromă de fructe sau buchete florale și adaugă acestora o notă mediteraneană, răcoroasă și ușor acidulată. Iasomia, aroma magică a ei, este cunoscută din vremuri străvechi, iar frumusețea florii este considerată unică. Are un efect erotic și fără mirosul ei impetuos și armonios, nu ar exista astăzi aproape 90% dintre cele mai cunoscute parfumuri. Este o cultură extrem de costisitoare pentru că florile de iasomie trebuie culese manual, dimineața, înainte de răsăritul soarelui. Sunt sute de varietăți de iasomie și este cultivată în numeroase țări, în Italia, în Egipt, în India, în Maroc, în Tunisia. Însă toată lumea este de acord că cea mai bună iasomie se cultivă la Grasse din Provence, capitala necontestată a lumii parfumurilor. Fructele sunt utilizate pentru aromele lor încântătoare și apetisante. Fructele sunt o componentă des întâlnită, trăindu-și propria lor clasă. Parfumurile fructate. Esența extrasă din coajă, din fruct sau din sâmburilor este utilizată în toate cele trei note ale parfumurilor, în funcție de intensitatea și durabilitatea aromelor lor. Cele persistente și puternice în note de bază și mediane, mure, mango, coacăze, iar cele cu miros proaspăt și volatil în notele inițiale, struguri, mere, pepene indian sau ananas. Se mai folosesc la fabricarea parfumurilor și lichenii și ferigile. Sunt cele care au născut categoria de parfumuri fougère sau cipră. Lichenii sunt o specie cât se poate de comună, care crește peste tot în zonele muntoase ale Europei și se cultivă pe scară largă pe teritoriul fostei Iugoslavii. Lichenii aduc buchetelor florale, parfumurilor verzi și celor orientale o blândețe catifelată. Multe parfumuri romantice ar fi grețoase fără aportul său atenuant și subtil. Lemnul de santal este lemnul parfumat și delicat al unui copac din India, căruia îi se mai spune și arborele alb de Marabar, considerat vreme de secole arbore sacru. Este inestimabil ca fixator de aromă și degajă o mireasmă îmbătătoare, molcumă. Este utilizat în special în parfumurile orientale, dar păstrează unitară și aroma parfumurilor florale. Găsim de asemenea ca ingrediente de bază în parfumuri lemn de cedru, de gaiac, de trandafir african, de pin sau de stejar aromat. Informațiile despre parfumuri și esențe, despre arome și ingrediente, sunt cât se poate de numeroase, copii. În urma scanărilor am găsit adevărate tratate științifice, dar nu vom vorbi astăzi despre toate. Acum vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici, pe 99.3 FM. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. La revedere, copii!
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede. Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trei, doi, unu, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
2: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Iupi!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile Itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Alo, bună.
1: Păi așa, dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului, și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește și tot așa.
3: Okay.

0: să mă da, că m-am, știu eu. Ce mică-i vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea. Ei, asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, pentru că i-a ghicit.
1: A, bine.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la.
0: Ei, bravo! Ți-a plăcut jocul?
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
0: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții!
4: Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna galinga la be.

0: dăm vreo 2-3.
1: Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la 1 kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie. Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai, iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit.
0: Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că iar de fundulețul?

Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie, pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi! Unifest!

0: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului. Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Biții Neața.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Biții FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: doop doop doop.
1: Sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Este ora 1. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Salut, sunt Tudor, am 8 ani și sunt din Otopeni.
1: Salut, Tudor, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea sunt dinozaurii.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Când eram mic, am fost la foarte multe parcuri cu dinozauri. Și părinții mei au încercat să mă dezvețe cu pasiunea asta, doar că n-au reușit. S-au obișnuit cu mine și așa s-a dus toată povestea.
1: Cum adică? De ce au încercat să te dezvețe?
3: Nu le plăcea ideea cu dinozaurii. Vreau să mă învețe cu ceva care era real, ca alte animale, rechini, crocodili, aligatori. Și mie îmi plac foarte mult reptilele, să recunosc asta.
1: Are și o denumire asta, am senzația, cu dinozaurii?
3: Da, paleontologie.
1: Și exact, explică-ne un pic, care ar fi definiția paleontologiei?
3: Te duci pe un teren, așa, nu cu iarbă, că e un pic cam dificil să sapi acolo. Dacă ești pe un deșert, e mai ușor. Bagi acolo lopata în pământ, sapi până când găsești ceva.
1: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiunea asta meserie?
3: Da.
1: Ce poți să devii?
3: Aș putea să devin un paleontolog foarte faimos, ori să construiesc un muzeu cu exponatele mele.
1: Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să ajungi paleontolog?
3: Să fiu foarte atent, pentru că să ai foarte multă imaginație. Dacă n-ai, poate tu găsești un os de dinozaur, spui, a, asta e o piatră. Și tu pleci și tu sapi tot șantierul și spui, astea sunt pietre. Și aș vrea, la un moment dat, să-mi fac un om de știință, să aduc dinozaurii la viață.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Îmi place totul, e tare pentru mine.
1: Dacă ar veni un copil la tine să zică că vrea și el să se apuce de paleontologie, ce sfat ai avea pentru el?
3: Să fii atent, să fii creativ, trebuie să citești foarte mult.

Pentru Ionie, sar în sus de bucurie pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupi!

sunt Alexandru din Ciocănare, am 4 ani și vreau să văd un cântec. Cântecul meu e...

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
6: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
7: Baterele Roul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
8: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: facem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunga să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Ghicește dacă poți. Este un joc cu mimă. Am să explic regulile. Există mai multe cartonașe și este un tank cu cartonașe cu o față, unul cu un clopoțel și unul cu o mână. Și cartonașele cu față reprezintă obiecte pe care le poți spune și sunetul și să gesticulezi. Pe la cu mână doar să mimezi, iar pe la cu clopoțelul doar să spui sunetul. Și noi avem niște puzzle-uri mici pe care încarc niște monede și cartonașele pe care le-am mimat. Și de fiecare dată când e clipa ta, ghicește ce... Sau de fiecare dată când ai ghicit un sunet sau da, obiectul, atunci primești o monedă și cine are cele mai multe monede la sfârșit câștigă jocul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: you're gone.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei. Iti?
1: Da?
0: De ce peștii sar din apă când plouă?
1: Ca să nu se aude mai rău.
0: Radu.
1: Că n-au umbrele?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
1: Bici, te provoc.
0: Ok.
1: Suntem în deșert.
0: Așa.
1: Împreună cu două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
0: Multe cămile aici.
1: Păi da, câte cămile fac în total? Două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
0: În total fac îngrozitor de mult praf.
1: Bravo, Bici!
0: Mulțumesc! Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
1: Ești un vrăjitor?
0: Nope.
1: Un magician?
0: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
1: Un țânțar?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Liniștea.
1: Bici, ce bun

0: Decidiți FM. Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Copii sunt copii. Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Ce tare e internetul, nici nu-mi imaginez viața fără el. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Adulții uneori nu dau cele mai bune exemple. Bullying-ul între adulți e peste tot. În presă, în trafic, pe online. Generația noastră are o super putere. Putem face ceea ce trebuie. De data asta putem fi noi exemplul. Putem fi mai buni pe internet decât sunt adulții. De exemplu, eu vorbesc foarte frumos pe internet. Ține minte, modul în care vorbești cu prietenii tăi pe internet are un impact puternic asupra mediului online. Gata cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să dorm.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Anotimpul preferat. Andrei și sora sa Sofia sunt la grădiniță. Toți copiii s-au strâns în jurul doamnei educatoare, așteptând nerăbdători să vadă despre ce vor vorbi astăzi.
1: Dragii mei, astăzi vom vorbi despre anotimpuri. Ia spuneți-mi care sunt cele patru anotimpuri? Spun eu! Primăvara, vara, toamna și iarna. Bravo! Foarte bine! Dar care este anotimpul vostru preferat? Da, Sofia?
2: Al meu e vara! Îmi place vacanța și marea și zilele pline de soare!
1: Te ascult, Irina?
3: Mie îmi place primăvara. Atunci sunt ghiocei și zambile și lalele. Da, e cel mai frumos și se face și cald afară.
1: Andrei?
4: Mie îmi place iarna. Să mă bulgăresc, să mă dau cu Sania, să merg la munte, la schi.
1: Iar tu, Florin?
5: Și mie îmi place iarna, dar și vara. Îmi plac amândouă.
0: Și rând pe rând, copilașii spuneau anotimpurile preferate, fiecare spunând de ce îi place mai mult acel anotimp.
1: Foarte frumos! Dar observ că nimănui nu-i place toamna. De ce?
4: Păi, toamna începe școala și nu-mi place.
2: Da, și se face frig și vin ploile.
3: Toamna e plin de băltoace și se scutură toți copacii. Mie nu-mi place toamna.
5: Ce bine ar fi dacă nu ar exista toamna.
1: Da, copii, e o idee. Dar hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi toamnă.
4: Păi, ar fi fantastic. După vacanța mare ar veni sărbătorile de iarnă, cadouri în ghetuțe, Crăciunul, zăpadă pe derdeluș. Ar fi chiar grozav dacă am putea sări peste toamnă. La ce ne e de folos la urma urmei?
1: Hai să vedem dacă ne folosește la ceva. Să presupunem că afară este vară. Ia gândiți-vă la natură. Cum sunt plantele?
2: Este plin de flori peste tot.
3: Da, și pomii sunt plini de fructe.
1: Așa este, dar fructele sunt crude. Imaginați-vă că vine gerul brusc, că tocmai s-a terminat vara și începe iarna. Ce se întâmplă?
2: Păi, toate florile vor îngheța, la fel și fructele.
4: Doar dacă nu le culegem de crude.
2: Da, dar crude nu sunt bune. Și noi ce mai mânca?
1: Exact! Imaginați-vă cum ar arăta toate florile și toți copacii cu fructele înghețate. Nu vom mai avea fructe și legume deloc?
4: Vai! Ar fi îngrozitor fără mere și fără struguri! Mai ales fără struguri! Mie îmi plac foarte mult strugurii!
2: Da, și ei se coc doar toamna! Mere se mai coc și vara, dar strugurii nu!
1: Vedeți, copii, toamna și-are rostul ei! Ploile de toamnă sunt o binecuvântare pentru toate plantele, mai ales pentru semințele din pământ, care vor încolți la primăvară, nu? Adevărul este că, fără toamnă, niciunul dintre celelalte anotimpuri nu ar mai fi atât de frumos. Toate anotimpurile sunt importante și fiecare are frumusețea lui.
2: Da, chiar îmi place toamna, să mă joc în parc prin mormanele de frunze. Sunt atât de frumos colorate.
4: Da, acum dacă stau să mă gândesc, și mie îmi place toamna. Când mă întâlnesc chiar cu colegii și povestim tot ce am făcut în vacanță peste vară.
1: Foarte bine, dragilor! Mă bucur că ați înțeles că fiecare anotimp are frumusețea sa. Acum vreau să deseneze fiecare un anotimp, oricare.
0: Cei mici s-au apucat încântați de treabă. Cui nu-i place să deseneze? Și n-o să vă vină să credeți, dar cei mai mulți dintre ei au desenat toamna. Anotimpul tău preferat care este? Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
1: Unifest!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: râgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce cu burta în sus și cu spatele în jos? Musca pe tavan.
2: Cine are 4 picioare, nu e vacă, nici leu, nici cal și are aci.
0: Ariciul!
2: Da.
0: Ce se întâmplă dacă strănută un elefant?
1: Ecutem în jungla.
0: Bravo!

Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat seama, sunt din nou singur pe navă. Iții și Cubiții au plecat până în parc. Ce să fac? Se bucură și ei. Așa că eu rămân singur, ca de obicei. Ah, era să uit. Am scanat din nou mesajele primite de la voi și am descoperit că multor copii le-a plăcut emisiunea cu parfumurile, așa că astăzi vă voi mai spune ceva despre ele. De pildă despre ingredientele naturale de origine vegetală folosite la fabricarea parfumurilor. Parfumul este o creație veche de când lumea. A fost iubit și apreciat, iar în vremea faraonilor chiar venerat. În secolul trecut, de exemplu, parfumerul, adică fabricantul și expertul în parfumuri, Septimius Pise, a fost primul care a comparat aromele cu notele muzicale, considerând că un parfum se construiește asemenea unei piese muzicale complexe, plină de înțelesuri tainice pe care le descoperi ușor-ușor. Planta, cu toate părțile ei, de la rădăcină până la floare, este principalul furnizor de substanță parfumată. Trandafirul, de exemplu. Dar din cauza prețurilor imense pe piața mondială, un kilogram de ulei de trandafir costă în jur de 10.000 de euro și a faptului că materia primă naturală se găsește în cantități limitate, astăzi niciun parfum nu se mai face în exclusivitate din substanțe naturale. În continuare am să vă spun câte ceva despre esențele vegetale folosite cel mai des la fabricarea parfumurilor. Iată, de exemplu, ambra. Provine din rășina prelucrată a numeroase conifere și are o aromă cu iz de fum, de zgură și miere. Este utilizată în special ca notă de bază pentru parfumurile orientale sau florale, grele ori dulci, și conferă parfumurilor o învăluire caldă, vibrantă. Uneori, totuși, ambra este folosită ca notă inițială pentru a crea o aură strălucitoare parfumului, aură din care se desprind ulterior alte arome. O altă esență naturală vegetală este bergamota, care de fapt este o specie de portocală mică și verzuie, asemănătoare ca formă cu perele. Cu gust de lămâie dulce și miros curat, profund și tenace, este inclusă în compoziția parfumurilor cu aromă de fructe sau buchete florale și adaugă acestora o notă mediteraneană, răcoroasă și ușor acitulată. Iasomia, aroma magică a ei, este cunoscută din vremuri străvechi, iar frumusețea florii este considerată unică. Are un efect erotic și fără mirosul ei impetuos și armonios, nu ar exista astăzi aproape 90% dintre cele mai cunoscute parfumuri. Este o cultură extrem de costisitoare pentru că florile de iasomie trebuie culese manual, dimineața, înainte de răsăritul soarelui. Sunt sute de varietăți de iasomie și este cultivată în numeroase țări, în Italia, în Egipt, în India, în Maroc, în Tunisia. Însă toată lumea este de acord că cea mai bună iasomie se cultivă la Grasse din Provence, capitala necontestată a lumii parfumurilor. Fructele sunt utilizate pentru aromele lor încântătoare

0: cunoscut categoria de parfumuri Fougère sau Cipră. Lichenii sunt o specie cât se poate de comună, care crește peste tot în zonele muntoase ale Europei și se cultivă pe scară largă pe teritoriul fostei Iugoslavii. Lichenii aduc buchetelor florale, parfumurilor verzi și celor orientale o blândețe catifelată. Multe parfumuri romantice ar fi grețoase fără aportul său atenuant și subtil. Lemnul de santal este lemnul parfumat și delicat al unui copac din India, căruia îi se mai spune și arborele alb de Marabar, considerat vreme de secole arbore sacru. Este inestimabil ca fixator de aromă și degajă o mireasmă îmbătătoare, molcomă. Este utilizat în special în parfumurile orientale, dar păstrează unitară și aroma parfumurilor florale. Găsim de asemenea ca ingrediente de bază în parfumuri lemn de cedru, de gaiac, de trandafir african, de pin sau de stejar aromat. Informațiile despre parfumuri și esențe, despre arome și ingrediente, sunt cât se poate de numeroase, copii. În urma scanărilor am găsit adevărate tratate științifice, dar nu vom vorbi astăzi despre toate. Acum vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici, pe 99.3 FM. Până atunci, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itsibitsi.ro. La revedere, copii!
1: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei tu!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Pentru iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromnesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromnesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromnesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că albinele mută polenul de la o floare la alta? Astfel, ajută plantele să facă fructe, legume și semințe. Această acțiune se numește polenizare. Fără ea, multe plante nu ar mai putea crește, iar animalele, inclusiv noi, ar rămâne fără hrană. Sunt mici, dar au o misiune mare: să mențină natura vie. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperim natura înconjurătoare la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Să râim în sus de bucurie! Iupi!
1: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
0: Iupi!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Iris, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Iris!
1: Bună!
0: Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este să gătesc și în special să vorbesc.
0: Despre ce ne povestești astăzi?
1: Despre mine.
0: Nu despre gătit vorbim?
1: Da, despre gătit.
0: Zi-mi cu gătitul, cum e? Cum ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi, m-am apucat de un vlog și pe YouTube și m-am gândit să încep cu rețete. Și am căutat o rețetă de pizza, iar apoi am făcut-o foarte mult pentru că mi-a plăcut cum e și prima oară și am început să-mi placă să gătesc și am încercat și alte rețete noi și acum știu câteva rețete și le pot face singură.
0: De ce te-ai gândit când te-ai apucat să-ți faci canalul de YouTube fix de gătit?
1: Pentru că aproape toți vloggerii m-am uitat așa, nu prea făceau chestia asta cu gătitul și am crezut că dacă o să încep eu cu asta, poate chiar o să devină ceva viral să gătești pe YouTube.
0: Și cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
1: Păi, gătesc cu mama de fiecare dată sau uneori chiar o rog când mai vin verișorii mei pe la mine sau prieteni să pot să fac pizza. Sau să fac și cu ei pizza. Sau alte mâncăruri simple de făcut și foarte gustoase.
0: Câte lucruri știi să gătești?
1: Pizza, șnițel, cartofi prăjiți și ce mai aveam? Plăcintă. Plăcintă cu brânză dulce și cu esență de vanilie și este foarte, foarte bună.
0: Și ce au zis cei cărora le-ai gătit?
1: La final au zis, ce bună a fost.
0: E ceva ce nu-ți place la pasiunea asta a ta?
1: Uneori, când mai fac sandwich-ul la toți, mi se mai ard mănușile doar atât. Dar în rest, nu. Totul e foarte fain, foarte drăguț.
0: Crezi că o să se schimbe gătitul în viitor? O să devină o să fie altfel?
1: Probabil doar cuptoarele și chestiile care vin, vorba de tehnică, adică cuptoare, microunde, chestii așa. Asta cred că o să se schimbă, dar gătitul cred că va rămâne tot același. Poate în viitor se vor inventa și aparate care fac singură mâncarea, dar eu nu cred că o să-mi cumpăr unul ca asta.
0: De ce?
1: Că îmi place mai mult să fac eu asta.
0: Ai vreun mesaj pentru oameni?
1: Dacă sunteți copii, chiar dacă nu vă găsiți acum pasiunea, mi-am găsit-o, de exemplu, mai sus de 6 ani, că nu mi-am găsit-o din prima. Încercați de toate și dacă nu vă place, nu trebuie să continuați. Adică, dacă nu vă place dansul, spuneți de oameni, mami, eu nu vreau să fac dans, eu vreau să fac altceva, nu știu, să cânt, să înnăt, să... Și încercați de toate și apoi vă veți găsi voi o pasiune. Eu am fost Iris și mi-a plăcut să fiu aici. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Ερώ Ιντερνετ, Ρίκ. Αντρενάζεται στο φιλ, ενσυγκουράντα πέ Ιντερνετ.
2: Ce tare e internetul, nici nu-mi imaginez viața fără el. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Adulții uneori nu dau cele mai bune exemple. Bullying-ul între adulți e peste tot. În presă, în trafic, pe online. Generația noastră are o super putere. Putem face ceea ce trebuie. De data asta putem fi noi exemplul. Putem fi mai buni pe internet decât sunt adulții. De exemplu, eu vorbesc foarte frumos pe internet. Ține minte, modul în care vorbești cu prietenii tăi pe internet are un impact puternic asupra mediului online.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce-ți place să plantezi?
4: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiți.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itchy, bună Bitchy! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: asta, sari sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Echir.
2: Da?
3: Am o propunere de joc.
2: Super, că și așa mă plictiseam, ia spune.
3: Se numește mașina de scris.
2: Păi n-am.
3: Păi nu, că așa se numește jocul.
2: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
3: Nu.
2: Bine, spune-mi regula jocului.
3: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
2: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
3: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
2: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
3: Aparent. Bun, alegem ordine. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt. Ce fel de cuvânt vrei tu?
2: Nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
3: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
2: Ce-mi place, hai să jucăm.
3: Ok, încep eu. Carte.
2: Carte, lingură.
3: Carte, lingură, farfurie.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
3: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniciu.
2: Carne, lingură.
3: Nu, carte.
2: M-ai încurcat în cărnița. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Viti. Trebuie să-l jucăm zilnic, serios vorbesc.
3: Ok, ne jucăm mașina de scris.
2: Pentru o memorie mai bună.
3: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământean. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
2: Joacă! Joacă! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții.

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: De ce nu a traversat oul strada?
0: Pentru că era prăjit.
1: Nu.
0: Pentru că era roșu?
1: Nu.
0: Pentru că să nu se spargă?
1: Da. De ce a traversat castravetele strada?
0: Pentru că era verde.
1: Da.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Izi, bună, Biții. Sunt Bianca, inventatoarea, și eu spun că un perete alb îi spune unui perete verde asta.

0: De ce te-ai schimbat? Și răspunsul este: ești încă crud.
1: Nu.
2: Bună, Iții, bună, Biții. Eu sunt Bianca și cred că peretele alb îi spune celui verde: ce verde ești astăzi.
3: Bună, Biții, peretele alb îi spune peretelui verde că este verde, prea verde.
1: Nu, îi spune: ne întâlnim la colț.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iubi! Unifest!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la iți-biți! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună aici, bună bici, eu sunt Carina din Cluj și am 9 ani. Vreau să vă spun două glume și două ghicitori. Un român, un englez și un german vor să se cazeze la un hotel. Românul întreabă, mai aveți camere libere? Da, dar doar una vântuită. Bine, o luăm pe aia. Prima noapte, cu germanul. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și germanul se aruncă pe geam. A doua noapte, cu englezul. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și englezul sare în televizor. A treia noapte, cu română. Eu sunt fantoma cu ochiul vânăt. Și românul zice, tați-mă că ți-l învinițesc și pe celălalt.
3: Sunt Albert, bună iți-biți. Școala e uneori bună, dar uneori nebună.
4: Sau

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
10: Ba da, vă ascult.
9: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
11: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
12: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
13: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi doresc să mă joc cu tine luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
2: Bine, eu sunt Iții, Iții 2 și tu ești Biții.
1: Uite, avem o lună imaginară care, această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la altul. Adică, eu îți dau luna mea politicoasă și prietenoasă ție, apoi tu i-o dai lui Iții 2, Iții 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
2: Bine, Biții!
1: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-o dau ție, Iții, unu. Poftim, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc, Biții.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iții 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iții 2. Luna
1: nu,
2: mea...
1: eu conduc jocul, eu îți spun, Iții, că luna ta e nefericită.
2: Oh, unde am greșit?
1: Acum luna e la tine, Iții 2.
2: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Biții, poftim.
1: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Luna ta e fericită, Iții.
2: Iuhu!
1: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iții, unu, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
1: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
5: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
4: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că pomii sunt printre cele mai importante ființe vii de pe planetă? Copacii produc oxigenul pe care îl respirăm printr-un proces numit fotosinteză. În timpul fotosintezei, frunzele copacilor folosesc lumina soarelui, apa din sol și dioxidul de carbon din aer pentru a produce energie pentru plantă. În acest proces, copacul eliberează oxigen, gazul de care oamenii și animalele au nevoie pentru a respira. Dar copacii nu fac doar atât. Ei curăță aerul, absorb o parte din poluare și ajută la menținerea unei temperaturi mai răcoroase vara. Rădăcinile lor țin solul la locul lui și împiedică pământul să fie luat de ploi sau de vânt. În plus, copacii sunt adevărate orașe pentru animale. Într-un singur copac pot trăi păsări, insecte, ciuperci și multe alte viețuitoare. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi minunata lume care ne înconjoară la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator.

0: Ești acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da?

0: și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: țară.
1: Numai a mea?
0: Numai...
2: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
3: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat seama, sunt din nou singur pe navă. Iții și Cubiții au plecat până în parc. Ce să fac? Se bucură și ei. Așa că eu rămân singur, ca de obicei. Ah, era să uit. Am scanat din nou mesajele primite de la voi și am descoperit că multor copii le-a plăcut emisiunea cu parfumurile, așa că astăzi vă voi mai spune ceva despre ele. De pildă despre ingredientele naturale de origine vegetală folosite la fabricarea parfumurilor. Parfumul este o creație veche de când lumea. A fost iubit și apreciat, iar în vremea faraonilor chiar venerat. În secolul trecut, de exemplu, parfumerul, adică fabricantul și expertul în parfumuri, Septimius Pise, a fost primul care a comparat aromele cu notele muzicale, considerând că un parfum se construiește asemenea unei piese muzicale complexe, plină de înțelesuri tainice pe care le descoperi ușor-ușor. Planta, cu toate părțile ei, de la rădăcină până la floare, este principalul furnizor de substanță parfumată. Trandafirul, de exemplu. Dar din cauza prețurilor imense pe piața mondială, un kilogram de ulei de trandafir costă în jur de 10.000 de euro și a faptului că materia primă naturală se găsește în cantități limitate, astăzi niciun parfum nu se mai face în exclusivitate din substanțe naturale. În continuare am să vă spun câte ceva despre esențele vegetale folosite cel mai des la fabricarea parfumurilor. Iată, de exemplu, ambra. Provine din rășina prelucrată a numeroase conifere și are o aromă cu iz de fum, de zgură și miere. Este utilizată în special ca notă de bază pentru parfumurile orientale sau florale, grele ori dulci, și conferă parfumurilor o învăluire caldă, vibrantă. Uneori, totuși, ambra este folosită ca notă inițială pentru a crea o aură strălucitoare parfumului, aură din care se desprind ulterior alte arome. O altă esență naturală vegetală este bergamota, care de fapt este o specie de portocală mică și verzuie, asemănătoare ca formă cu perele. Cu gust de lămâie dulce și miros curat, profund și tenace, este inclusă în compoziția parfumurilor cu aromă de fructe sau buchete florale și adaugă acestora o notă mediteraneană, răcoroasă și ușor acitulată. Iasomia, aroma magică a ei, este cunoscută din vremuri străvechi, iar frumusețea florii este considerată unică. Are un efect erotic și fără mirosul ei impetuos și armonios, nu ar exista astăzi aproape 90% dintre cele mai cunoscute parfumuri. Este o cultură extrem de costisitoare pentru că florile de iasomie trebuie culese manual, dimineața, înainte de răsăritul soarelui. Sunt sute de varietăți de iasomie și este cultivată în numeroase țări, în Italia, în Egipt, în India, în Maroc, în Tunisia. Însă toată lumea este de acord că cea mai bună iasomie se cultivă la Grasse din Provence, capitala necontestată a lumii parfumurilor. Fructele sunt utilizate pentru aromele lor încântătoare și apetisante. Fructele sunt o componentă des întâlnită, creându-și propria lor clasă. Parfumurile fructate. Esența extrasă din coajă, din fruct sau din sâmburii lor, este utilizată în toate cele trei note ale parfumurilor, în funcție de intensitatea și durabilitatea aromelor lor. Cele persistente și puternice, note de bază și mediane, mure, mango, coacăze, iar cele cu miros proaspăt și volatil în notele inițiale, struguri, mere, pepene indian sau ananas. Se mai folosesc la fabricarea parfumurilor și lichenii și ferigile. Sunt cele care au născut categoria de parfumuri fougère sau cipră. Lichenii sunt o specie cât se poate de comună, care crește peste tot în zonele muntoase ale Europei și se cultivă pe scară largă pe teritoriul fostei Iugoslavii. Lichenii aduc buchetelor florale, parfumurilor verzi și celor orientale o blândețe catifelată. Multe parfumuri romantice ar fi grețoase fără aportul său atenuant și subtil. Lemnul de santal este lemnul parfumat și delicat al unui copac din India, căruia îi se mai spune și arborele alb de Marabar, considerat vreme de secole arbore sacru. Este inestimabil ca fixator de aromă și degajă o mireasmă îmbătătoare, molcomă. Este utilizat în special în parfumurile orientale, dar păstrează unitară și aroma parfumurilor florale. Găsim de asemenea ca ingrediente de bază în parfumuri lemn de cedru, de gaiac, de trandafir african, de pin sau de stejar aromat. Informațiile despre parfumuri și esențe, despre arome și ingrediente sunt cât se poate de numeroase, copii. În urma scanărilor am găsit adevărate tratate științifice, dar nu vom vorbi astăzi despre toate. Acum vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. Până atunci, aștept întrebările voastre.

0: 1992. La ora 2 noaptea, Rodrigo de Triana, unul dintre marinarii expediției, zărește pământul. Columb crede că a ajuns în India, motiv pentru care îi numește pe locuitorii pământurilor descoperite indieni. De fapt, Christopher Columb descoperise America, pe care o va numi Lumea Nouă.
1: În timpul primei sale călătorii spre Indii, Christopher Columb a încercat să-și păcălească echipajul. Pentru a ridica moralul oamenilor săi, Columb ținea în paralel două jurnale de bord. Unul adevărat și unul creat special pentru marinari, în care înregistra o cifră falsă a distanței navigate în fiecare zi, nota întotdeauna mai puțin, ca să nu pară că expediția se îndepărtează prea mult de casă. Și tot Christopher Columb este cel care a adus în Europa ananasul, cartoful, ciocolata, porumbul, alunele de pământ și curcanul.
0: Christopher Columb a încercat de 4 ori la rând să ajungă la Indii, dând ocol pământului pe propriul său drum de apă. Nu și-a dat niciodată seama ce descoperire uriașă a făcut. A visat la Indii și ne-a lăsat moștenire America. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Christopher Columb. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

Pentru Iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Iunifest. Iupii!

0: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: sala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pentru 1 iunie sari în sus de bucurie, pentru că poți sări la Unifest.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Sara și am 9 ani jumate.
0: Bună, Sara, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
2: Am descoperit-o când eram mai mică, când mă uitam pe o foaie și nu știam ce să fac și am inventat o chestie și din cauza acestei chestii am început să încep să desenez, adică de la 5 ani mi-am descoperit-o și am început să fac niște oameni din imaginația mea și până la 6 sau 7 ani am reușit să mai evoluez puțin.
0: Ți-a plăcea la un moment dat să faci o meserie din pasiunea ta?
2: Da, mi-a plăcea mult de tot.
0: Ție ce-ți place să desenezi?
2: Îmi place să desenez ceva din natură, din imaginație și niște lucruri mai, cum ar fi fete și oameni adevărați care stau într-o priveliște.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desen, ce sugestie avea pentru el?
2: I-aș spune să încerce și el mai întâi, să se ducă poate la un curs de desen mai întâi sau să deseneze, cum am spus, o oră sau și mai puțin, că dacă e mai mic să fie mai ușor și să nu se dea bătut până nu reușește ceva și mai bine.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Dacă vor să încerce ceva, orice, chiar să zicem să se ducă până pe Muntele Everest sau să facă și ei o operă de artă, cum ar fi Mona Lisa sau ceva, să încerce să o facă, să nu se dea bătuți și să continue. Eu am fost Sara și mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: dăm vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Biții. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ție ce-ți place să plantezi?
6: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: în copii.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
2: Ce tare e internetul, nici nu-mi imaginez viața fără el. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Adulții uneori nu dau cele mai bune exemple. Bullying-ul între adulți e peste tot. În presă, în trafic, pe online. Generația noastră are o super putere. Putem face ceea ce trebuie. De data asta putem fi noi exemplul. Putem fi mai buni pe internet decât sunt adulții. De exemplu, eu vorbesc foarte frumos pe internet. Ține minte, modul în care vorbești cu prietenii tăi pe internet are un impact puternic asupra mediului online. Gata cu ecranele pe ziua de azi, mă duc să dorm.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu?
2: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Star la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Ce mai tare, na-na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Todi, super eroul care activează puterea bucuriei și azi e zi de muzică! O da, o da, o da! Sunt cea mai fericită pentru că astăzi tu îmi trimiți propunerile tale muzicale și, bineînțeles, că toate propunerile de astăzi și de toată săptămâna asta, de fapt, intră într-o extragere muzicală, iar piesa ta poate fi următoarea care intră de tot în playlistul Itzy Bitsy Party. Abia aștept să-ți spun ce melodie a intrat, melodie propusă săptămâna trecută, da? Abia aștept să-ți spun ce melodie a intrat deja în playlist, așa că rămâi pe fază să o afli și până atunci dăm mesajul tău la 0725300700. Abia aștept sugestiile voastre! Ce bucuroasă sunt! Între timp ascultăm Bap de la Jojo Siwa, știi, melodia care pe mine mă face mereu să dansez. Hai, vii și tu cu mine?

0: astăzi n-am ce să fac, mai ales că astăzi este zi de muzică la Itzy Bitsy Party. Te întrebam ce propuneri muzicale ai. Dacă ai și link-uri, abia le aștept. 0725 300 700. Ia uite ce-mi spune Sebi din București. Zice dacă pot să pun Scatman. Bineînțeles că punem, astăzi e vorba despre muzica noastră favorită. Hai să auzim un mesaj. Ce propunere avem?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București, am 8 ani, iar melodia mea preferată este Bad Angel. Pa!
0: La la! Dă-mi și mie un link, te rog, să știu despre ce melodie e vorba exact, că sunt mai multe pe care, care poartă acest nume, voiam să zic. Ia să mai auzim!
2: Sunt Serena, 5 ani din București și melodia mea preferată e Mario.
0: Melodia aia din tip tip tip tip tip tip tip tip tip. Da, și mie îmi place melodia din Mario, adică cum se zice, mă? Soundtrack-ul din Mario? Acela? Melodia originală? Dă mai multe detalii.
3: Bună, DJ Dodio, sunt Ian din Arad, am 10 ani și melodia care ar putea să intre în playlist este imnul lui Spinner. Pa, pa.
0: Păi da, de ce mă păcălești tu pe mine? Că melodia este deja în playlist. Bineînțeles, oricând vreți o punem, da?
4: Bună seara, Digi Dodi, eu sunt Annelies din București, am 11 ani și ce muzică vreau eu să intre în playlist, de data asta chiar am ceva,
0: yeah.
4: Este Pinky Up de la Ketsai, care sună cam așa. Pinky Up, up, Pinky Up, up. Pa, și poți să pui Gabriela?
0: Bineînțeles că punem. Bună, și Gabriela.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Evelina, am 7 ani și sunt din București și sunt sora lui Annelies și ce minute aș vrea să intre în playlist? Aș vrea How It's Done și dacă se poate Pinky Up și ce minute aș mai vrea eu?
0: Ia gândește-te.
5: Cam atâta. Pa, DJ Dodi, și vreau să pui Golden, How It's Done, Take Down și poate Gabriela, pa!
0: Oleu, cât o treabă avem! Stați așa, fetelor, Annelies, pentru tine sunt aceste aplauze pentru că ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party și ai cântat. Până punem și restul melodiilor, ascultăm Scatman pentru Sebi din București! I'm a

0: 气。
1: 嗯，对啊。
0: Professor Tep.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

by night. Just relax.